0: بڑھتے عمر دراز ہوتے ہیں، تو ہاں ملاقاتوں کا سلسلہ چلتے رہنا چاہیے اور ہر ملاقات کے لمحوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی ملاقاتوں کی یادوں سے پورا جیون خوشبو سے بھر جاتا ہے۔ تبھی تو ہمیں بھی رہتا ہے نا اس چھوٹی سی ملاقات کا انتظار، جو ہیلو سہیلی کے مادھیم سے ہمیں ہماری سکھیوں سے ملواتی ہے اور دے جاتی ہے یادوں میں سہیجنے والے ڈھیر سارے خوبصورت پل۔ تو ختم ہوا انتظار، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں آج کی ہماری پہلی کالر۔
1: ہیلو
0: ہیلو سہیلی۔
1: ہیلو سہیلی، نمسکار میم۔
0: نمسکار، کون بول رہی ہیں؟
1: میم میں بھاونا بول رہی ہوں، بہار سے، ہریانہ سے۔
0: اچھا، ہریانہ سے بول رہی ہیں آپ، تو بتائیے آپ کیا کرتی ہیں؟
1: میم میں گھر پہ ہی اپنا بوٹیک ہے میرا، سلائی کرتی ہوں۔
0: یعنی آپ کا بڑھیا کپڑوں کا ہے نا؟
1: ہاں جی۔
0: تو اس سمے اچھا چل رہا ہے؟
1: ہاں جی۔
0: آپ مہیلاؤں کے کپڑے کیول بناتی ہیں یا سب مکس؟
1: ہاں جی، مہیلاؤں کے بناتی ہوں میم، بچوں کے اور مہیلاؤں کے، ساری گارمنٹس بناتی ہوں۔
0: بہت اچھی بات ہے، آپ اپنا خود کا کام کر رہی ہیں۔ اور بتائیے آپ آج کون سا گیت سننا چاہتی ہیں؟
1: میں سننا چاہوں گی آج تیرا میرا ساتھ ہے فلم کا، تیرا میرا ساتھ ہے۔
0: بہت پیارا، تو چلیے سنواتے ہیں آپ کو یہ والا گیت۔

سناؤ آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

اس کے بعد سونم نے دلی سکس میں کام کیا جہاں مسک کلی گانے نے تو جیسے ہر گلی محلے میں دھوم مچا دی تھی اور اسی کے ساتھ سونم نے دکھا دیا کہ وہ صرف گلیمر کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب ابھینیتری کا ہنر بھی رکھتی ہیں۔